minggu. Namun, wanita hamil atau pesakit diabetes dinasihatkan untuk tidak mengambil dandelion. 10. Teh hijau. Minum 2 hingga 3 cawan teh hijau setiap hari dapat membantu masalah hati berlemak bukan alkohol. 11. Sayur-sayuran. Pengambilan makanan berserat seperti sayur-sayuran dan buah-buahan harus ditingkatkan. Sebaiknya, makan sekurang-kurangnya 5 hidangan sayur-sayuran dan buah-buahan setiap hari. Sayur-sayuran seperti kubis Brussels, bawang, leek, bendi, labu, bayam, lobak, bayam Swiss, arugula, kacang hijau dan brokoli kaya dengan serat dan harus dimasukkan dalam diet harian. Sayur-sayuran mesra hati seperti artichoke dan sedari juga harus dimasukkan ke dalam pemakanan. Artichoke bukan sahaja membersihkan hati tetapi juga membantu aliran empedu. 12. Bawang putih. Bawang putih mentah mempunyai ciri-ciri perlindungan hati dan boleh meningkatkan kesihatan hati pada mereka yang mengalami hati berlemak. Mengambil bawang putih mentah juga boleh melindungi daripada kanser hati. 13. Halia dan kunyit. Halia dan kunyit boleh membantu mengurangkan kerosakan hati pada mereka yang mengalami masalah hati berlemak, menurunkan kolesterol, gula darah dan radang. 14. Ginkgo biloba. Ia adalah suplemen herbal yang berkesan dalam merawat masalah hati berlemak. 15. Ginseng. Ginseng boleh membantu melindungi hati daripada kerosakan. Tetapi ia mungkin bertindak balas dengan ubat-ubatan tertentu. 16. Senaman. Mereka yang mengalami hati berlemak perlu berjalan dan bersenam secara berkala. Berjalan setiap hari boleh membantu mencegah masalah hati berlemak. 17. Thistle susu atau silimarin. Thistle susu boleh memberikan manfaat kepada mereka yang mengalami sirosis alkoholik atau masalah hati tertentu. 18. Chamomile. Minum teh chamomile 2 kali sehari secara konsisten boleh membantu mengurangkan masalah hati berlemak. Teh chamomile apabila diminum secara berterusan memberi kesan yang lebih baik dan menghilangkan masalah sebegini. 19. Jangan mengambil alkohol. Alkohol adalah musuh hati. Ia menyebabkan kerosakan besar pada hati, meningkatkan lemak dan membunuh sel-sel hati, menyebabkan kerosakan yang tidak boleh dipulihkan. 20. Makanan semula jadi. Untuk mengurangkan beban-beban pada hati, pilih makanan semula jadi dan elakkan makanan-makanan yang mengandungi bahan-bahan tambahan. 21. Kacang-kacangan. Seperti walnut dan hazelnut perlu kerap dimakan. Anda sedang mendengar program Kesihatan Untuk Anda yang disediakan oleh Dr. Mehmet Uçar. Terima kasih. Selamat tinggal.